اناؤنسمنٹ کیا اور میوزیشین کو روک لیا کہ بھائی آپ بجائیں گے, یہاں میوزیشین تو نہیں لیکن میں آئٹم وہ بتا رہا ہوں کہ کیسے اس آئٹم کو کیا. اور سب سے پہلے بڈو بھیا اور بڈو بھیا کی شریمتی جی آ رہی ہیں اور وہ یہ گانا پیش کریں گے. آ جانا کریا, اب مدھر چال میں دونوں چلے آ رہے ہیں بڑے پیار کے ساتھ. منچ پہ آئے باقاعدہ, منچ کے انہوں نے پیر پڑے, گھٹنا پڑے اور پھر اس کے بعد منچ پہ چڑھے. منچ پہ جیسے چڑھے تو اچھا کون سا گانا گائیں گے بھابھی جی آپ بتائیے. نہیں اللہ جی جی آپ تم ہی بتا دو نا, وہ کیا بتائیں آپ کو, چاندنی پکچر کا گائیں. اچھا گائیے بھائی چاندنی کا پکچر کا گانا گائیں گی اور بہت بڑھیا گاتی ہیں. اور اس کے پہلے بلوگا میں بھی گا چکی ہیں, تین ان کے پرائیویٹ البم لانچ ہو چکے ہیں. کون سا ہوا, ایک سوہروں کا البم لانچ ہوا اور ایک دو جو ہے بدھائی گیت کا لانچ ہو گیا, اور ہم نے تین چار جو ہے دادرے کہروا اور پتہ نہیں کئی کئی چیزیں ہم نے گائی, بہت بڑھیا مطلب بنا بنی گائے ہیں اور مطلب بہت اچھا اچھا ہم نے گایا ہے, تو چاندنی پکچر کا گائیں گے. اچھا ٹھیک ہے تو شروع کریے. نہیں پہلے میوزک تو لگاؤ. اب صاحب میوزک والے نے میوزک ویوزک بجایا اور انہوں نے گیت گایا, کیسے دونوں نے ڈویٹ گاؤں سانگ ہے. تم تو شروع کرو پہلے, تب تو ہمارا نمبر. اچھا ہم شروع کر رہے ہیں, ہم سوچے کہ تم شروع. نہیں آپ شروع کرو. اب انہوں نے شروع کیا.